Eh, yang cinga kenandas cangkem adine manis sat walu ye ngemu madu, madu derawan.